inte på ändå. Låt det bara minnen. Och vad känner jag? Lite på ändå tocken. Jag jättar det jag. Vad känner jag nu? Och Rebecca Angela, jag känner. Todo sé cuánto puede. Para ver la gloria de Dios. Pero esta hora. Pero el Espíritu Santo se mueve. Se mueve, se pasea. Ahí está Dios.

Låter på ändå, låter på ändå bilen. Och vad känner jag? Lite på ändå tocken. Ja, jäkta det jag. Ja, vad känner jag lilla? Och rebekantarna jag känner. Todo se cuanto puede. Para ver la gloria de Dios. De esta hora. Pero el Espíritu Santo se mueve. Se mueve, se pasea. Ahí está Dios. Y cuando.